98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.

0: нашому житті, тим буде сильнішою Україна як держава, що в інтересах, безумовно, кожного українця.
1: Поводле Алексія Гончаренки, ніяких критичних зауваг адносно зареєстрованого законопроекту не було. У Литві затримано 7 чоловік, у тим ліку пам'єжнікаў, по справі аб контрабанді цигарети з Білорусі. Операція була проведена у ночі на 7 вересня і раніцей того ж дня. Подставой для її початку послужило затримання у Лаздійському районі ля межі з Білорусію грузу цигаретами білоруської витворчості, як меркується, доставленими з допомогою дронів. Коля контрабандного грузу пагранічники так само затримали 2 особи, які приїхали на автомобілі, каби забрати нелегальний груз. Інші служби, 2 молодших спеціалістів Капча-Місіцької пагранічної застави, яка знаходилася при виконанні обов'язков. Расследование проводится по гигайской помежной командой под керівництвом прокурора 3-го отделу криминального переследу Каунаской округовой прокуратуры. На 9 вересня у Беларусі обвешаны оранжевый узровень небезпеки. Причина – аномальная спякота. Днем на полуденевом заходе краины температура поветра может подняться до 32 градусов тепла. Поводле синоптиков, у ночи температура будет вагаться до плюс 7 градусов на усходе, до 16 на заходе. Днем по краине ожидается от 23 до 29 градусов, а на полуденевом заходе навод до 32. Оранжевы узровень означает, что прогнозуется небезпечная з'ява надворья, якая может створить рызыку для людей и порушить звычайную деятельность. Больш навіна узнайдзіце на сайті і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 28-30, на Берасцейшчыне сапраўды да плюс 32 нават.
2: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM. Раніца з «Рацией».
3: Нечакана спякотны сёння будзе дзень, хаця ранак такога не прадбачае, у сэнсе не падказвае, даволі прахалодна, вось калі я ішоў у наш офіс у Беластоку. Тым не менш, пацешымся яшчэ аднаму летняму фактычна дню, і нават заўтра будзе яшчэ даволі цёпла, калі браць у цэлым па Беларусі, то да плюс 29. Сёння у нас 9 верасня, нагадаю, спадарства. Дзякую, што сустракаеце гэты ранак разам з беларускім радыё «Рацыя». На перадзе 3 гадзіны шчыльнага інфармацыйна-музычнага эфіру. Як заўжды ў гэты час будзем слухаць матэрыялы нашых карэспандэнтаў, іх ужо досыць багата. А уступнай тэмай, галоўнай тэмай гэтай гадзіны стане, на жаль, ўсё тая ж Украіна-расійская вайна. Сёння 1659 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання.

0: Бачу, што мінулая ноч для кіяўлянаў таксама была трывожнай, гучэла паветраная трывога, чуліся выбухі, зафіксаваныя рэактыўныя беспілётнікі ў Кіеўскай вобласці, пра гэта паведамляюць паветраныя сілы Украіны. Таксама падобная сітуацыя ў іншых рэгіёнах, у Мікалаеве таксама адбыліся выбухі, ў Харкаве быў уражаны дронам шматкватэрны дом. У іншым у выніку трапляння беспілётніка загарэлася складское памяшканне. Так што пэўнае падсумаванне начных падзеяў будзе цягам дня, на пачатку дня. Асобная праблема ў Кіеве з транспартным калапсам, таксама з-за паветраных атакаў людзі шмат гадзінаў не могуць дабрацца дадому і стаяць у даўжэзных чэргах. Але паслухаем голас знутры непасрэдна. Чым адметная гэтая восень у ваенным пляне, з якім балянсам сілаў і тэхналогіяў бакі падышлі да бягучага моманту, ці чакаюцца сур'ёзныя складанасці ў сферы энергабяспекі? Адказы на гэтае пытанне пашукаў украінскі палітолог, кіраўнік палітычных праграмаў даследніцкай арганізацыі «Сцеаполіс», суузаснавальнік грамадскай арганізацыі «Цэнтра беларускіх камунікацыяў» Яраслаў Макітра.
1: Якщо ми дивимося на перебіг війни в цілому Україна-російської, то, звичайно, основний ключовий вимір – це є два фактори – це просування сил на фронті, економічна ситуація, тобто ресурсна база країн-Росії для ведення війни. І, в принципі, ця осінь, вона відрізняється від попередніх, першої частини, що питання в тому, що цієї осені багато літає по Росії і багато ударів по території Росії. Великі збитки зазнає Росія, не тільки Україна, як було попередні роки. То це така важлива якби зміна. Це якщо ми говоримо по ситуації навіть на ситуації ведення бойових дій, в тому числі і на фронті, я говорю, тому що Україна наносить чимога далі удари і так далі. І немає просування російських військ на фронті, в принципі, ну, як і не можна сказати, що Україна там великі прориви, тобто певний такий паритет. Тобто паритет на фронті, паритет дальніх ударів. Тому і от це призводить на виході до таких от насправді, можна сказати, акцій, ударів з боку особливо Росії по Києву, як зараз, так далі. Це скоріше така демонстративна дія, ніж вона реально впливає на фронт, на військову ситуацію напряму, тому що набагато ефективніше було без військової логіки там бити по об'єктам, які ближче до фронту і так далі. Але удари по Києву, які, звичайно, від тих ударів ламалися, там, ну, населення не буде, ніхто не буде здаватися, але воно, ну, робить велику, хорошу телекартинку таку, скажімо, яку можна в Росії продавати, яку можна розповсюджувати на Захід для катати, що у вас таке буде, якщо ви будете підтримувати Україну і так далі. Тому це такий захід, скоріше, залякування. От. І якби тут і в тому контексті важливо, наскільки далеко готова Росія піти. Якщо вона готова для зміни війни, для зміни ситуації, вони не можуть перелабати і на фронті, не можуть перелабати і економічно, не просто той другий блок, тому що Україна наносить серйозні економічні збитки Росії, в тому числі, то що треба зібратися, то більше потерпає, тому що Україна і подушка безпеки з Європи, з Росії. І з тим складніше. І тут якби от стоїть питання, чи готова Росія, якщо я говорю про геополітику, ви зачепили, чи готова Росія піти на ескалацію в Європі для того, щоб потім торгуватись за Україну. Це, напевно, це питання, яке буде зараз на початку осені постало, і воно буде найближчі 2-3 місяці очікувати на свою відповідь. Чи побачимо російську агресію на інші держави активніше? Так, вона є там гібридна зараз, є там удари Лейпцигу, зараз скандал, там так далі. А я маю на увазі такі, ну, системні військові операції, хай там не сухопутні, але ударні і так далі.
2: Яким балансам сілаў і тэхналогій бакі падышлі якраз да гэтага восеньскага сезону? Дзе знаходзяцца гэтыя кропкі напружання?
1: Тут залежно, з якої сторони це все міряти, напевне, схилявся до того, що найбільшим таким, скажімо, критерієм оцінки це є просування фронту безпосередньо, фізичне просування тих чи іншої сторони от бойових дій. Коли ми бачимо, в принципі, певне боксування з боку Росії, на відміну від того, що було раніше, бачимо точкові диспросування України, в цілому зберігається певний паритет, то можна десь і говорити про певний паритет. Тобто є щось в Росії сильніше, краще, але є щось і в Україні. Тому це не та ситуація, яка була навіть рік тому, півроку тому, де росіян при півроку, навіть це вже в життя десь більше, як півроку, але рік тому, принаймні, так точно, і півтора тому, ну, ситуація була більш виглядала для Росії перспективнішою. Зараз, ну, вони пробуксовують і так далі. Тобто Україна змогла там за допомогою дешевих, загалом масштабування дешевих, дешевої зброї там, але технологічної і так далі, змогла певний протест надавити, замінити там подальні піхоту і так далі. Але в росіян, ну, залишається така, скажімо, настріливість партії свої, це їхні дальні удари, каби і так далі. Тобто в них є серйозний теж арсенал запасів, вони теж масштабуються, вони вчаться швидше все робити і так далі, тому це теж не можна дооцінювати. Тому десь такий приблизний паритет знайшли плюс і мінус в теперішній ситуації. І не так просто там передбачити, чим це може закінчитися, яким переломом.
2: Калі оцінюєте зовнішню підтримку на гэты момант, то ці змінилося ставлення заходніх партнерів до забезпечення України зброї, або ўсё ж таки міжнародна супольність увайшла у таку фазу стомленості від того, що конфлікт надто затягнутий?
1: Я про те, що втома буде від війни і конфлікту, про це говорять вже там після першої двох тижнів війни чи трьох. Немає втоми, її не буде, тому що рішення ухвалюють люди, які хочуть того чи не хочуть на тих посадах, і та відповідальність, яка є, вони змушені мислити стратегічно, змушені мислити там масштабно, а не емоціями, втоми чи не втоми. Тому політикум Захід не відчуває втоми, він не може її відчувати. Навпаки, те зараз, що росіяни починають певні гібридні удари, там, акції по території Європи, навпаки, це їх бадьорить і ще більше утверджує в думці, що потрібно допомагати сильніше в Києві. Це говорю про політику, про еліти, які контролюють зараз владу в інших європейських державах. Але якщо ми говоримо про суспільство, то ситуація, ну, тут відмінна багато де, від себе, тобто залежить від держави, від ситуації. Ну, от Польщі бачимо, так, за рахунок цього президента, який вирішив воювати з мертвою Бандерою, замість готуватись до війни живим Путіним. Ну, то ось маємо ту ситуацію в Польщі, де накручується антиукраїнський настрій. Але натомість маємо Угорщину, яка вже офіційно в своїй геополітиці, в своїй стратегії визначає те, що Росія є, несе загрозу Угорщині, і що територіальна цілісність України є пріоритетом для Угорщини. Це того, чого не було півроку тому, рік тому, коли при владі був Орбан. Тому воно в різні сторони конкретно десь точково перетворюється, але провідні еліти західні, які визначають політику Європейського Союзу в цілому, які є не донорами, а реципієнтами, ті, які дають кошти, а не споживають їх, та? Які донорами, а не реципієнтами. Тому вони, ну, як би, вони підтримують, і вони навіть масштабуються, я би сказав. Більше того, це політика Трампа, яка була, коли Америка почала віддалятися від війни, словесно, принаймні, там, різними заявами гострими, це призвело до того, що Європейський Союз активнішим став, і активнішим став диктувати свої там умови бачення, ще більше вкладати в Україну в військовій сфері. Тому я би не говорив, що тут можна оцінювати там категоріями втома чи не втома, тому що люди на тих посадах і з тим володінням інформації, які в них є, вони не можуть керуватися емоціями такі, так, скажімо, простими, як це можуть собі дозволити люди, коли не дивляться телевізор чи приходять пустий та бази.
2: Пороженька, як би ми могли оцінити з вами так само тривалість української енергетичної системи у зв'язку з надходом осінського зимового сезону?
1: Знаєте, ну мені важко, я спеціаліст в енергетиці, щоб я там говорив по певним пунктам, ну, та насправді, звичайно, це побачимо, ну, взагалі оцінювати можна по-різному, можна навіть володіти інформацією, знати щось, але наперед спрогнозувати цю. Як це все? Тут залежить все від того, які будуть удари з боку Росії, як себе вести до Росії. Ми можемо побачити в розвитку і дати оцінку, чи Україна готова чи ні. Зараз ні з відкритих джерел, та й навіть і в закритих джерелах, я думаю, би мати до них доступ, важко скласти однозначну картину, тому що куча багато проєктів реалізовується. Підхід росіян визначити зараз, передбачити теж не так просто, тому що вони також вчаться, вони змінюють. От зараз ми маємо реактивні шахеди, які їхні літають, так, балістику, яка дістає до Києва, ну, тобто це нові виклики для України. Так далі, але це вже п'ятий рік, якщо Україна не навчилась децентралізовувати енергетичну систему, тобто щоб вона була менш уязвима так російською для від ударів російських, ну це буде проблемою. Але попередні роки, ці, які ми проходили, те, що було, воно було з проблемою. Просто знаєте, от прийшло літо і був особливо навесні, там влітку певний, скажімо, такі тенденції позитивніші для України і на фронті, і удари ці по Росії, картинка відповідно створювалася по тих проблем, які в Росії. І людська пам'ять працюю, вони не можуть пам'ятати все так довго, погано і детально. І в громадян багато склалося таке враження, що все вже йде так на краще, мало не війна завтра закінчиться там, тут. І коли тут ходять в осені, тут прилітають у нові прильоти, і є загроза, що буде енергетика, і такі звучать фрази, вони навіть деколи дуже дивно чути, а що тепер буде? Тепер буде зима, якої ще ніколи не було. Та ми п'ятий рік заходимо в зиму, і п'ятий рік Росія буде робити все можливе, щоб Україна замерзла. Нічого нового в тому плані не відбулося.
0: Зазначає політолог Ярослав Макітра. Про удари у глиб Росії поговоримо літерально про 3 хвилини. Додам тільки, що прямі страти української інфраструктури вже дійшли амаль до 200 мільярдів доларів, амаль 80% усієї теплової і гідрогенерації країни пошкоджена або знищена російськими ударами.
3: Радио Рация. Мельник.
4: Берестя.
3: Бероза.
4: Белая подляска.
3: 99.2 FM.

0: wpływów gospodarki te spadki są drastyczne. Nastąpił spadek udziału naszego województwa w eksporcie ogólnokrajowym, spadek liczby eksporterów, turystyka ta zakupowa praktycznie zaniknęła.
1: Profesor Jerzy Hrabawiecki wykazał spodziewanie, na budu czują normalizację, bo pomieżne punkty pracują i gotowy prymać Białorusów, chociaż na ten proces mocno wpływają teraźnia polityczna sytuacja wnętrze Białorusi.
0: Istnieje ogromny potencjał rozwoju wymiany handlowej. Na przykład przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej. Tam wybudowano dwa MOP-y potężne. Teraz jest budowany odcinek drogi dwupasmowej do przejścia granicznego i ten potencjał jest olbrzymi. No i kwestie polityczne chyba leżą tylko na przeszkodzie aktywizacji tej wymiany.
1: Profesor podkreślił niepotrzebność dla podlaskiego województwa i nadal podtrzymywać przedprzymalników i mały biznes, jaki żyją i pracują w regionie. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду 9 верасня пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра плюс 28-30 удзень, на берасцейшчыне да плюс 32.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
3: Рад вітаць всіх, хто нас чуе. Дзякую, што сустракаеце гэтую сераду разам з рацыяй. Нагадаю нашы каардынаты. У FM-дыапазоне маем дзве хвалі, 98,1 FM у Беластоку і Гародні, і адпаведна 92 FM у Берасці ды Белай Падляскай. Называю толькі некаторыя гарады па абодва бакі беларуска-польскага памежжа дзеля арыентыру. Кром таго, онлайн вяшчанне вядзецца праз наш сайт racia.com, да якога таксама лёгка далучыцца, націснуўшы адпаведны гузік на нашым сайце. Мы ёсць у соцсетках, у месенджерах. Выбірайце сабе зручны і бяспечны варыянт кантактавання і ўспрымання нашай інфармацыі. Закранем розныя тэмы цягам бліжэйшай гадзіны. Найперш палітвязняў, каардынацыйную раду таксама. Пачнём з музыкі.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нататник.
1: А нататник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 9 верасня. У такі ж дзень

Nie prosim łaski, ani zlitowania. Sami my woźmiem los nam należny. Budziem narodem, bo ojczynu majem, na wiek białoruskim, świetu niezależnym. Na pamięć protków usiedajem prysiagu, nie gnuć kalenieł u czasy trwogi. Доля нам не пані, за нашу знявагу ганьба і пагарда хай ратуюць богі. Крыўдзе не дамося, прэч адгонім ліха, пойдзем мы шляхамі да жыцця і славы. Разам і наперад, хто сядзіць там ціха, наш штандар высока і трубяць фанфары. Не просім ласкі, а не злітавання, самі мы возьмем лёс нам належным.

0: вот это все про Америку. И он был сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

І так само ми разом з вами навіть почуємо на нашій хвалі. Не переключається обов'язково на протягом наступної години. Такі ось декларації з Європи гучать. Німеччина заявляє про дальшу підтримку України. Поїздки в Білорусі застаються небезпечними. Чому? Хід інша тема на нашій хвалі. Подробізні напіразі. Обов'язково на початку наступної години. Тут у студії Влади Кринівське. Я передаю вам привітання. З новинами так само неузабаві у нашій студії. У студії чекаємо Анжеліку Ляльковскую.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рація.ком.
2: Роксана Далі, наш ефір працягується. У Львові означили 512-ю годовину битви під Ворше. Ворські активісти провели 8 вересня мероприємство, присвячене Дню Білоруської військової слави. Як проходило це святкування, розповідає керівник Доброчинного фонду «Вольна Білорусь» Олексій Францкевич.
3: У Львові відбулося шерех мероприємств, присвячені білоруській військовій славі і 512-й годовині битви під Ворше. По-перше, ми уже, это у нас

0: з рацыі.
1: 17:20, зараз гадзіннікі паказваюць у Беларусі, 16:20, дакладны час у Польшы. Сёння раніцай расійскі беспілотнік ударыў па жылым доме ў Дарніцкім раёне Кіева, узнік пажар. Паводле апошніх паведамленняў, пацярпелі некалькі чалавек, сярод іх цяжарная жанчына. На месцы працягваюцца ліквідацыя наступстваў атакі. Разам з ратавальнікамі на разборцы працуюць валанцёры. Сярод іх беларуска Алена Жаркевіч, з ёй пагутарыла Анжаліка Лялькова.
2: Алена, што адбывалася сёння раніцай у Кіеве падчас атакі? І дзе вы знаходзіцеся зараз?
3: Сёння адбывалася тое, што і ўчора. Нас бомбяць амаль без перапынку, таму тут сказаць, што сёння была нейкая такая раніца, незвычайная, яна была звычайная, але сёння прылетела, так ўжо вельмі добра пашкодзіла будынак многапавярховы, тут і жертвы ёсць, канешне, пастрадалых шмат. Людей шмат, но мы зараз, конечно же, тут на разборах завалах и кормим службы ДСНС, ратавальников, мясцовых шыхароў, раздаем воду, ежу.
2: А як адбываецца разбор завалаў? Чым найчасцей даводзіцца сутыкацца ратавальнікам і валанцёрам?
3: Адразу ж прыязджаюць ратавальнікі, падбіраюць все самае небяспечнае, каб зрабіць так, каб мы маглі ўжо разносіць все, ну, больш бяспечна для сябе. А так, ну што, звычайны разбор завалаў, вон у нас нават дзеці дапамагаюць выносіць окны разбітыя, выносіць, ну, все, што тут вось валяецца на дарозе паўсюль, і прыбіраюць і з кватэр, атаўсюль, і все окны, якія павыбіваныя, а выбіта тут да халеры іх, то яны все забіваюцца ДСП фанерамі ці як-то. Таму мы тут как бы і гэта все дапамагаем выразаць, вымираць, забіваць.
2: Што адбываецца з людзьмі, якія пацярпелі падчас атакі? Якая дапамога патрэбна цяпер перш за ўсё?
3: Ну, зараз перш за ўсё, напэўна, ім неабходна вырашыць, дзе яны будуць далей жыць. Прыехала адразу псіхалагічная та падтрымка, таму што вельмі цяжка тут і ўспрымаецца ўсё, бо гэта адбылося раніцай, і людзі ўжо збіраліся і на працу, і у школу, і таму, ну, працуюць псіхолагі, працуем мы. Такая неразбірыха, кожны хтосьці плача, хтось шукає своїх родних, хтось шукає, що йому робити далі.
2: Хто зараз з білоруських волонтерів ще знаходиться побач з вами?
3: Тут зараз я ёсць, ще один волонтер наш приїжджав, ну і поїхав на працю, і наші були доброохотники, і доброохотники, які зараз, але ж я не можу казати, хто це, але вони поки тут на ротації довідалися, що ми приїхали вже на розбори, ну і одразу долучилися до нас.
2: Магчыма, побач з вами ёсць українські волонтери, які би могли порозмовляти з радіо рації?
3: Так, звісно, ёсць у нас волонтерка, зараз я її додам.
4: Алло.
2: Добрий день, це радіо рація, як вас представити?
4: Я Юлія.
2: Юлія, ви живете в Києві і ви приїхали в Дарницький район, який потерпів сьогодні з раниці. Я правильно розумію?
4: Живу в Дарницькому районі.
2: Що ви бачили, що ви чули?
4: Шахеди, і вони постійно, і тривога за тривогою, шахеди реактивні, постійно летять на місто, не припиняючи.
5: На даному етапі ми готуємо їсти, роздаємо бутерброди, воду, чай, кава, інші служби. Ну, вони закривають ОСБ вікнами і плівкою. Поки ми можемо надати там на цей час, поки закривають, то ми можемо дати їсти людям і зробити чай, каву.
3: Раніця сьогодні над нашими головами літали дрони, а ми варили макарони, додавали туди тушонку і збирали все необхідне для того, щоб сьогодні знаходитися тут. То після сьогоднішньої ночі, того, що ми бачимо сьогодні, коли ти ночі не спиш, а раніцею ти замість праці їдеш сюди, тому що більше нічого ти не можеш зробити. Мені все, що я можу сказати, що сил нам усім і витримки.
1: Російські удари стали для Києва страшною щоденністю, але разом з кожною новою атакою все міцніше гучить відказ самих киян. Вони допомагають один одному, рятують і відновляють свій город. Така інформація від наших сурозмовців.
0: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

І доброго дня вам жодаю, Україна, Білоруське радіо «Рація». Наперді новини на наших хвалях. Київ працягує ліквідувати ранішні атаки, сьогоднішні ранішні атаки. Супрацовники Курського дому у Берліні прибули у Білорусь. Навошта? Можу сам хочу дочекатися новину, де довідатися подробязності. Їхали гати люди з Берліна, де чомусь приїхали у Білорусь. Ну, а такі теми, такі подробязності обов'язково на наших хвалях прогучать на початку наступної години.

0: Авторская радіорація. З нами не згубиш правди.
1: Так само далі ми з вами разом на нашій хвалі. Розмови про політичні піраміни. Білорусу заміж марить про вертання додому. Про кіта кажуть політики. Суструшення БХД Павел Сєвєринець виказав упевненість у близьких піраминах навіть праз місяць-два. Доктор політології, аналітик Варшавського центру політичного аналізу і прогнозу Павел Усов більш стриманий у таких прогнозах. З ним про кіта покутрова Аліна Андрієвич.
2: Залишає тексту в телеграмі «Ілюстрація революція. Будучее Білорусі і до 2030-го года, і після виглядає доволі сумно. Ви, як політолог, лічите, що не буде ні революції, ні ілюстрації. Чому такий песимістичний прогноз? Як у той час Павел Сєвєринець каже, що все може перемінитися праз місяць. То бок, уже осінню треба чекати ніяких позитивних перемінів.
3: Не ведаю, на підставі чого Павел Сєвєринець дає такі оптимістичні прогнози. Ми вже маємо за собою період 6 років. Після кризису у 2020 році ми мали так само критичну ситуацію, доволі серйозну для режиму Лукашенка після 2022 року. Ну, тим не менш, як ми бачимо, викликів, які б могли подорвати на внутрішню ситуацію і стабільність режиму Лукашенка, на сьогоднішній день не бачно. І об'єктивних показчиків того, що створяться умови для переміни в ближайші там місяці, просто нема. І основні, якби такі умови для таких оптимістичних прогнозів про те, що осінь то вже почалася. Одним з таких оптимістичних продумовів для перемін, про які можна навіть просто нешто сценарувати, про нешто казати, це ослаблення Росії. Це доволі серйозне права в господарці, у військово-політичному керуванні. Гэтага так само не назирається, не глядячи на удари по інфраструктуре, по закритті неба. Нават самі українці і нават відомий керівник адроновими військами Мадзяр каже про те, що нельга так оптимістично глядіти на те, що Росія хутка завалиться, потенціал у її ще великий. І з гэтага треба сыходзіць, коли нехто дає такі доволі ружові прогнози і аналізи, зваживши усі параметри, з якими нам приходиться сутикатися. Я гэтага не бачу, навіть не те, що зараз у ближайшій перспективі в осені 2026 року, я гэтага не бачу у перспективі ближайших годів. Звісно, усе може здаритися, завжди кажуть про гэтых чорних лебедей, і здоров'я Лукашенка може похиснутися, і раптовно ён може померти, усе ми люди смиротные. Але гэта тое, што ляжыць па-за межамі аб'ектыўнага аналізу. Гэта так званыя жарты фартуны, жарты лёсу, як тое, што адбылося ў 2020 годзе. Аб'ектыўных паказчыкаў, аб'ектыўных з'яваў не назіраецца. Нават у эканамічным плане сітуацыя ў Беларусі, як і ў сацыяльным, застаецца даволі стабільна. Магчымасці кантроля, які ажыццяўляецца і палітычнага, і адміністрацыйнага ў Беларусі, застаецца даволі вялікі.